0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor

0: merită să fie culoroc și poate fi culoroc pentru unul dintre cei 5 participanți la concursul nostru astăzi.
1: Să nu, până așteptăm apelurile la 0225453333, da, ultimul apel. Cristina, bună dimineața.
0: Ea pentru noi a fost una cu noroc după campionatul de aseară.
2: Bună dimineața, bine m-am regăsit.
0: Bună.
1: Doamna microbistă, cum te simți?
2: Microbistă, am zis că microbistă sunt în semifinale.
0: Ești astăzi într-o ținută de semisărbătoare asta după câștigul Argentinei de aseară.
1: Ești fericită?
2: Dar să știți că sunt sigură că ați uitat și voi la meci.
0: Da.
2: Vreau să zic că a fost unul dintre cele mai stresante meciuri pe care le-am urmărit.
0: Din motiv că până la pauză era 0-0.
2: Exact. Și atunci când au marcat primul gol Anglia, am avut și eu stau așa. Am făcut și așa de multe ori pe durata meciului. Am zis că până în ultimul moment țin pumnii cu Argentina, pentru că în cazul Argentinei există o strategie așa aparte.
1: Se mobilizează.
2: Exact.
1: Dar da, cu toții ne mobilizăm, am impresia că
2: la ultima sută de metri,
1: când e stresul mai mare.
2: Să știi că da, ai dreptate în principiu. Cam așa se întâmplă în majoritatea cazurilor. Dar a fost un meci spectaculos, frumos.
1: Ziceam tatălui că discutam și noi astăzi dimineața în mașină meciul. Eu m-am uitat la pe un alt canal din România și deci eu am savurat atât meciul cât și comentariile domnilor care erau în spate, care tot veneau cu informații atât de interesante despre fiecare fotbalist. Și am realizat după ce am văzut 2-1, da? Pe tabel, da? Am realizat că va fi o finală de-a dreptul spectaculoasă.
2: Da,
1: și argumentez de ce. Pentru că avem două nume, vorbim despre Messi și Lamine Yamal.
2: Exact.
1: Două nume, Messi cu 39 de ani și celălalt din Spania cu 19, împliniți acum în iulie. Unul pentru care s-ar putea această cupă mondială să fie cea de-a doua și să-i încheie frumos cariera. Și Lamine Yamal, care vine o nouă generație, știi?
2: Da.
1: Deci el a crescut cu Messi și vrea acum să-l
0: răstoarne.
1: Nu știu dacă să-l răstoarne, dar să demonstreze că și Spania poate avea un Messi al lor.
2: Da, vedem ce se întâmplă duminică. Chiar sunt curioasă cum se va desfășura acest meci.
1: Da. Va fi meciul dintre o legendă. Va fi meci dintre o legendă care a inspirat o generație, cam așa ar fi, că așa este Messi, și un fenomen care crede în magia fotbalului și vrea să demonstreze.
0: Da, când e finala? Sâmbătă?
1: Duminică.
0: Trebuie să-mi cumpăr mai multe semințe de bostan.
2: Relaxat să urmărim meciul.
1: Da, va fi un meci frumos, eu aș spune, dintre trecut și viitor, din două generații diferite, și vom vedea, sunt sigură că vor fi emoții în fiecare casă. Și nu doar din Republica Moldova, în toată lumea. Am observat și anumite schimbări care se doresc.
2: Se produc,
1: da, și se doresc pentru viitorul campionat mondial, dar asta deja urmează să fie pronunțată această decizie de către cei de la FIFA. Îl văzusem ieri și în tribune pe regele, imediat vă zic, Mike Ginger. Mă rog, nume mari erau în tribune și cumva dezamăgiți după 2-1 sau așa, după la scorul de 1-1. Nu.
0: De fapt, camerele au luat vedete Mick Jagger?
1: Da, era în tribune. Da, era în tribune și era cam dezamăgit.
0: Știi cum, Mick Jagger avea de ce să fie dezamăgit, pentru că el reprezintă regatul britanic,
1: exact.
0: Și omul avea emoții. Eu mă uitam și la alte fețe care apăreau, le prindea camera de filmat, ăștia, suporterii englezi, care erau, știi, dar nu că dezamăgiți, dar erau total dezamăgiți. Adică total tulburați. De parcă erau toți de pe Titanic și Titanicul se ducea la fund. Așa o senzație de dramă profundă pe care o trăiau toți suporterii Marii Britanii. Sigur că e dureros.
1: Pentru că Anglia are doar o cupă mondială câștigată, la fel ca și Spania, pe când Argentina 3. Și Argentina, știi cum vorba aia, 3 cupe aveți? Așa ar fi spus englezii. Noi avem una, mai dați-ne încă una.
0: E straniu că fotbalul a fost zămislit în Marea Britanie, știi, și ar trebui
2: și să fie invers. Să fie o altă.
0: Da. Bun, da. Dar nu despre asta e vorba. Să nu lăsăm pe ascultătorul nostru sau ascultătoarea exact să aștepte, pentru că trebuie să finalizăm concursul nostru și împreună cu Cristina o să-i spunem bună dimineața cui? Alo?
3: Doamna Olga, de la Călăra.
0: Da, ne pare bine, doamna Olga.
1: Doamna Olga, ne scuzați că ați așteptat, dar aici...
0: Noi cu fotbalul, noi suntem, da...
1: Spiritele ce sunt încinse.
3: Mă ascultăm, lucrăm.
0: Foarte bine. Auzi, noi, în timp ce noi vorbim, alții lucrează.
1: Exact.
3: Facem cartofi.
1: Ah, scoateți cartofi.
3: Facem cartofi.
1: Spor la muncă.
3: Mulțumim.
1: Și aveți și nevoie de 10 kg de zahăr.
3: Am avea.
0: Dar într-un cartofi cu zahăr n-am mâncat niciodată.
1: Încearcă.
3: Da, asta dacă
0: mâncăm. Bine.
1: Bine. Haideți setul 5. Prima întrebare. Ce desert italian își trage numele din expresia ridică-mă? A. Cannoli. B. Tiramisu. C. Panna cotta.
3: Cannoli, prima.
1: 2. Care este singurul mamifer care depune ouă? A. Delfinul. B. Ornitorincul. C. Foca.
3: Foca.
1: 3. Cine a fost mitropolitul care a tipărit Cazania în limba română în secolul al XVII-lea? A. Dosoftei. B. Varlam. C. Gavril Bănulescu Bodoni.
3: Varlam.
1: 4. Ce grupă de sânge este considerată donator universal pentru masa eritrocitară? A. AB pozitiv, cea de-a doua variantă A negativ și cea de-a treia variantă zero negativ.
3: Prima.
1: Cea de-a cincea întrebare. Oamenii au 24 de coaste. Câte coaste are un șarpe? A. Circa 100. B. Circa 400. C. Circa 800. Nu era răspunsul ăsta. Sunt sigură că mulți s-au prins acum și zic, dar șarpele are coaste?
3: Lung, el e lung, mai mult, 800.
1: Oricum ați răspuns deja, am luat în calcul prima...
0: Dar chiar dacă ați spus 100, că ați spus 800, ați greșit.
1: Ați greșit. 400.
0: 400 de coaste are un șarpe. Vă dați seama?
3: Păi știi.
0: Și unii dreptate. Omul are numai 24, dar șarpele 400.
1: Doamna Olga. Da, e lung. Doamna Olga, o să vă spunem că ați acumulat punctul de onoare astăzi. Un punct frumos.
3: Și cu 2, 3.
1: A, cu 2 de data trecută?
3: Da, da.
1: A, ați mai sunat, am înțeles. Haideți să
3: trec... Când mă ascunci, parcă tot știi.
0: Este adevărat. Este adevărat acest sindrom, nici nu sindrom, acest efect întrebărilor pe care le știi atunci când răspund la ele alții. Ați avut perfectă dreptate când ați spus că...
1: Cine a fost metropolitul care a tipărit Cazania? Ați răspuns corect aici, Varlam a fost. La celelalte întrebări, din păcate, nu ați răspuns corect. Desertul care se trage din Italia și spune sau numele vine din expresia ridică-mă este tiramisu.
3: Mulțumesc frumos, n-am
0: când la revedere. Spor la treabă. Și roade bogate de cartofi.
1: Îmi place, doamna, a sunat, a răspuns repejor și zic, am câștigat, hai la revedere că eu am de lucru.
0: Păi nu am de cartofi, femeie, ți-am zis că are exact de spus cartofi.
1: Oricum pe doamna Olga cu un punct, dar o să mai așteptăm să ne mai sune, sunt sigură, pentru că mai avem multe kilograme de zahăr de dat. După publicitate facem calculele și vedem ce va
0: fi. Da. Publicitate.
4: Radio Noroc.

0: Unite. Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi habzei Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică. Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
5: De soare sau de plouă!

0: doar la Radio Noroc. Ora 8:28 de minute, este momentul
1: să tragem linie pentru concursul din această
0: dimineață. Beau, beau, beau.
1: Beția o să tragem vineri seara asta, cei care tare așteaptă.
0: Să fie.
1: Dar noi astăzi tragem linie pentru acest concurs frumos, da, desfășurat pe 16 iunie, scuze,
0: iunlie,
1: da. A, mai știi, îmi permit să mai descoper o lună sau să o redenumesc.
0: Așa, este adevărat, prieten, s-a încheiat concursul astăzi. Toți cei 5 și-au făcut deja apariție în emisie au acumulat punctele respective. Haideți să tragem să facem bilanțul. Deci, astăzi pe locul 5 se plasează Olga de la Călăraș cu un punct.
1: Așa.
0: Pentru care... de fapt, un punct, iar pentru a răspunde la cele 5 întrebări a avut nevoie de 12 secunde. Pe locul 4, Tatiana din Chișinău, cea de-a doua Tatiana din Chișinău, pentru că a fost două. Una după alta, care a acumulat un punct și 7 secunde pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Pe locul 3, Ludmila Popa, cu 2 puncte și 8 secunde consumate. Pe locul 2, Cristina Ursache din Chișinău, cu 3 puncte și 4 secunde acumulate. Și câștigătoarea rundei de astăzi a concursului nostru este Tatiana
1: din Chișinău,
0: care a răspuns la toate cele 5 întrebări și a folosit pentru aceasta 8 secunde.
1: Felicitări Tatianei, felicitări Cristinei, Tatianei, Olgăi, Ludmilei, da? Felicitări pentru că au reușit, pentru că ne-au sunat în această dimineață, pentru insistență, spunem asta de fiecare dată, pentru perseverență, pentru că chiar dacă au acumulat un punct sau două puncte și înțeleg acest lucru că nu au luat astăzi premiul, dumnealor insistă pentru că niciodată să nu spui niciodată.
0: Da.
1: Iar legea asta pe care a universul, pe care o verbalizăm de fiecare dată, crede și așa va fi, eu consider că este una binevinte de fiecare dată. Adică credeți că veți ajunge în direct la Radio Noroc, credeți că veți câștiga aceste 10 kg și neapărat acest lucru se va întâmpla.
0: Ei, dar pe lângă multe lucruri pe care le-am aflat despre zahăr și despre alte chestii interesante,
1: da,
0: iată astăzi cu prilejul Zilei Mondiale a Șerpilor am mai aflat și niște lucruri despre care poate știam mai puțin legate de aceste reptile,
1: da,
0: reci și înfiorătoare, pentru că ele provoacă întotdeauna așa un
1: frică,
0: fel de...
1: Da, un soi de frică.
0: Da, o reacție așa mai... nu știam că
1: ai ai ținut vreodată un șarpe în mână?
0: De multe ori. Păi eu când eram elev, îi prindeam pe malul Nistrului.
1: Aha.
0: Și nu știu de ce, dar nu aveam frică de ei. Știam că trebuie să-l apuc de
1: cap,
0: de gât, de după cap, da, de după, de gât așa de sus, ca să nu mă poate mușca. Și în rest, el nu putea să-ți facă nicio rău. Am văzut și șerpi veninoși pe malul Nistrului. Cred că am văzut și o viperă odată, care se bronza de-a lungul cărărușii.
1: Nu știu, mie mi se pare nu e cea mai plăcută senzație atunci când mângâi un șarpe, mai ales din cauza solzilor.
0: Nu știu dacă se mai găsește cineva să-l mângâie, pentru că...
1: Bine, există șerpe ăștia inofensivi, pentru că mi-amintesc că într-o stațiune, atunci când eram mai mică, într-o stațiune de odihnă, am reușit să fac și o fotografie cu un șarpe. L-am ținut, probabil, numărând și spunând tatăl nostru de vreo câteva ori. Deci l-am ținut în mână doar pentru fotografie și spuneam tatăl nostru, așa eram de...
0: Bun, dar îți dai seama că dintre 3500 de specii de șerpi,
1: da,
0: din câte trăiesc pe pământ, circa 700 sunt specii veninoase. Adică asta ar însemna că 2000 și ceva de specii nu sunt veninoase.
1: Uite, un lucru pe care l-au aflat și ascultătorii noștri în această dimineață este că noi avem atât că oamenii, dar au 24 de coaste, dar șerpii au
0: 400.
1: Circa 400 de coaste.
0: Da. Și ce am mai aflat încă?
1: De corp timpul șerpilor atunci când intră în hibernare, mai exact la ce temperatură intră în hibernare.
0: De ce se spune că ziua crucii, când șerpii pleacă în pământ și când șerpii ies din pământ? Pentru că ei pleacă exact când simt că temperatura începe să scadă. Și dacă temperatura scade mai jos de 10 grade Celsius, uite, omul nouă ne dau încălzire în apartamente la 8 grade. Dar șerpi la 10 grade deja mor, pentru că au problemă cu hibernarea.
1: La fel, una din întrebările care au sunat în această dimineață este câte ploape mobile au șerpii. Niciuna, pentru că nu au ploapele mobile. Tot a fost o curiozitate.
0: Și faptul că șerpii miros totul în jurul lor cu ajutorul limbii
1: bifurcate. Da.
0: Bifurcate, da, și nu cu ajutorul urechilor sau a pielii. Am aflat multe lucruri despre asta astăzi, de Ziua Mondială a Șerpilor. Reiterez, sărbătoarea aceasta a fost creată pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la aceste reptile, ale căror cele mai vechi rămășițe datează din perioada jurasică a erei mezozoice. Deci șerpii vin încă din era mezozoică.
1: Da.
0: Ei au locuit pământul mai bine de 167 de milioane de ani. Deci peste 3200 de specii de reptile sunt cunoscute astăzi de șerpi, ocupând o poziție intermediară între păsări, mamifere și amfibieni. Iată, m-am suit pe o roată și v-am spus povestea toată.
1: Și îți mulțumim pentru aceste informații cu care ai venit în această dimineață.
0: Da.
1: Mai sunt multe de spus despre șerpi, asta deja fiecare...
0: cu altă ocazie.
1: Sau fiecare ascultător poate să consulte internetul, pentru că acolo sunt o mulțime de curiozități despre aceste reptile.
0: Da. Va cânta Valeria Pașa cu Olga Verbischi, un duet pe care Sanda vrea să-l audă de mult.
1: Da.
0: Dar vor cânta nu înainte să vă spunem două lucruri foarte importante.
2: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul.
3: Domnița, zahărul

publicitate. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru

0: Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcin vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Și
1: eu aveam un prieten, nu, un cunoscut foarte bun. Așa. Care ne vedeam, când ne vedeam, ne așezam, el se așeza întotdeauna în fața mea și așa, uitându-se în ochi, ziceam, și
0: continuăm,
1: și eu trebuia să continui. Așa zicem și noi. Și ora 98 minute, continuăm ora a treia.
2: Continuăm. Uite, să continuăm tot știre, stăm așa la capitolul și în zona fotbalului, da, stând așa în zona fotbalului, am citit tocmai o știre, precum că înainte de meciul Norvegia-Anglia, așa,
0: da,
2: s-a verificat o statistică și pe timpul, sau mă rog, s-a luat ultima săptămână de când a jucat Norvegia cu Anglia, s-au născut 500 și ceva de copii, dintre care 200 și ceva au primit numele, scuze, 5.000 și ceva de copii, dintre care 500 și ceva au primit numele Haaland, ca jucătorul, da. Acum mă gândesc, în cazul în care câștigă Argentina, câți Lionel vor fi numiți în cinstea lui Lionel Messi sau a antrenorului, da?
0: Ce impact poate avea fotbalul și idolii pe care îi au părinții asupra copiilor.
2: E adevărat, mai ales că deci, nu și ieri am văzut mulți copii.
0: Cum întâmplător, unii dintre acești copii vor deveni în timp
2: viitori fotbaliști.
0: Exact, pe care îi vom urmări cu mare drag.
2: Bun, de la fotbalul internațional și emoții, trecem la realitatea din Republica Moldova.
1: Așa. Dură?
2: Nu neapărat dură, să știți că deja, imediat să deschid și știrea. Deci, în fiecare zi de weekend prin capitală va circula din nou troleibuzul turistic Chișinău Sightseeing. Așa. Cursele vor începe în fața Arcului de Triumf și se vor încheia la Centrul de Informare Turistică. Există și un program pe care îl puteți vedea. Deci aveți 3 rute. Prima rută va începe la ora 12 și va fi în limba rusă. A doua rută va fi la ora 14 în limba engleză și a treia rută la ora 16 cu audioghid în limba română. Eu cred că și elevii care nu au ce face și decât să stea în fața unui calculator, să se joace în fel de jocuri.
0: Ar putea face un tur drăguț, exact, în jurul orașului.
2: Exact, să-și mai cunoască, da, împrejurimile și ar descoperi lucruri tare interesante despre Chișinăul nostru.
0: Da, pentru că noi de obicei cumva ne ducem cu gândul că genul ăsta de rute este binevenit pentru turiștii care vin în Chișinău să,
2: sigur,
0: să cunoască orașul nostru pentru prima oară sau, mă rog, dar e binevenit inclusiv pentru copii, deci e o idee foarte bună.
1: Vom merge sightseeing prin Chișinău?
2: Da. Eu am văzut un reportaj, precum că mulți turiști care vin au câteva puncte, așa, bine definite și determinate, studiate până ajunge în Chișinău.
0: Așa.
2: Și spuneau ei așa, pe primul loc ziceau că este Ghicicine. Ghici ce loc?
0: Ștefan cel Mare? Nu?
2: Nu.
0: Nu?
1: Piața Mare Internațională. Piața Centrală.
2: Exact.
0: Piața Centrală.
2: Piața Centrală este prima destinație.
0: De Piața Centrală. Exact.
1: Eu știu, Fuegul când vine la Chișinău, el se duce în primul rând la Piața Centrală.
2: Bine, ziceau, el se duce clar, determinat, că vrea să-și cumpere nuci, parte sau prune, zicea, da, el, da, că-și, da, cumpără.
0: Are plăcerile lui.
2: Exact. Străinii ziceau...
1: Lumea îl cunoaște, băi, mai dă...
0: El mai socializează.
2: Mai adaugă vreo 200 de grame la, da, la kilogram. Dar străinii ziceau că din ceea ce au citit din recomandări, din recenziile de pe online, Piața Centrală a zis că e universul unde găsești tot. Deci tot de ce ai nevoie. Pornind de la mâncare, terminând, ziceau ei, să faci reparație.
1: Emoții. Exact. Și prețurile foarte convenabile, să recunoaște.
2: Da, exact.
0: Da, așa este.
2: Deci Piața Centrală ar fi pe primul
0: loc. Să știi că nu m-aș fi gândit nicio clipă că Piața Centrală ar putea fi primul punct de atracție pentru turiști de la care își încep călătoria prin oraș.
2: Așa, da, după care este într-adevăr Ștefan cel Mare.
0: Ștefan cel Mare, ca și pentru noi, de altfel.
2: Exact, după asta este Ștefan cel Mare. Nu, interesant. interesant top realizat.
0: Da, cum să nu.
1: Vreau să vă propun o premieră muzicală.
0: Da.
1: Da, ieri producătorul acestei trupe, Anatol Matei, mi-a expediat-o.
2: Uh-huh. O trupă care a fost la noi?
1: Da, trupă care a fost la noi, e Cartier.
2: E Cartier.
1: Da. Iată o nouă premieră de la o trupă tânără din Trei Flăcăi, e Cartier. Această premieră se numește Stânga-Dreapta.
2: Eu pot să zic bravo băieților, pentru că, din câte am înțeles, au ambiționat. Ziceau ei că urmează să scoată cât mai multe melodii, să intre mai repede în această
0: piață muzicală.
2: Piață muzicală, exact.
1: Mai două melodii mi le-au trimis, una dintre ele o auzim astăzi.
2: Da. Sunt tineri frumoși, talentați și ascultă melodia.
1: Sper să mai auzim lucruri frumoase de la E Cartier, pe care îi auzim acum, în această minunată premieră.
2: E premieră.

0: Suntem aici. Cartier aprinde. A aprins.
1: A aprins. Și dacă vorbim de iubire, vorbim și despre dragoste pe care o purtăm ascultătorilor noștri.
0: Da.
1: Suntem și online pe pagina de Facebook. Mesajele nu au întârziat să apară. Suntem și pe Noroc TV și pe frecvența Radio Noroc. Asta cine și cum poate de acolo ne ascultă. Așa, pe Facebook avem mesaje frumoase de la Elena Boțan, care ne-a scris: bună dimineața! Cristina Melnic: bună dimineața din inima Codrilor, vă dorim o zi cu mult soare în suflet, căldură în inimă, vă cuprind virtual pe fiecare în parte zi de zi, cu voi alături pe frecvența Călărașilor.
2: Mulțumim, bună dimineața, același gânduri bune se îndreaptă și către doamne și către toți ascultătorii noștri.
1: Zinaida Gamza, Ala și Ion Valesco, Maria Tutunaru: bună dimineața, să aveți o zi binecuvântată.
2: Să ne fie.
1: Georgeta Sârbulețu, la fel ne scrie: bună dimineața.
2: Bună, bună.
1: Mașa Rastroșan: bună dimineața, norocei, o zi frumoasă. Maria Lipădat, la fel, ne dorește o zi cu pace în suflet.
2: Așa să fie,
1: așa.
2: Mulțumim.
1: Și Staru Mădălina ne-a scris: bună. Bună,
2: bună dimineața.
1: Uite așa, la toți le spunem bună dimineața și așteptăm mesajele voastre aici. Aici suntem online. Tot rămânând la capitolul muzică, apropo, o știre, vorba aia, o să se termine campionatul mondial de fotbal, la ce o să ne gândim? Despre ce o să discutăm noi? Pentru că am avut o plenărie întreagă pe timpul Eurovizionului și după.
2: Așa.
1: A venit campionatul mondial de fotbal.
2: Așa.
1: În toamnă, cam ce evenimente așa mai importante la nivel internațional sunt?
2: Nu știu, chiar nu vine acum nimic. Adică evenimente, de obicei ne învârtim, cum ai zis tu, în jurul fotbalului și a muzicii.
1: Ei, hai atunci să revenim un pic la muzică și la Eurovision, pentru că Bulgaria se pregătește intens de participare și de crearea acestui spectacol grandios în 2027. Pentru prima dată în istorie, ziceam, concursul muzical Eurovision se va desfășura în Bulgaria. A fost și un proces de selecție să se hotărască în ce orașe va fi susținut acest...
2: Va fi Sofia?
1: Momentan s-a ajuns la două orașe, Burgas și Sofia.
2: Așa.
1: Uite așa, unul dintre aceste două orașe va găzdui cea de-a 71-a ediție a Eurovisionului în 2027. Alegerea, sigur, se face în baza evoluării criteriilor tehnice și de infrastructură.
2: Așa.
1: Uite așa. Iar orașul gazdă va fi anunțat la sfârșitul lunii iulie. Atunci vom ști clar unde vom merge în 2027.
2: Unde mergem să vedem marele spectacol pe care îl așteptăm de la un an.
1: Da.
2: Și care, ca și fotbalul, vine la pachet cu multe surprize.
1: O, da! Și politice și da. de tot
2: și
1: soiul.
2: Și imprevizibil din toate punctele de vedere.
1: Și publicul e atât de diferit.
2: Da.
1: O să vedem unde va fi acest spectacol frumos. Cert este că nu e departe. S-ar putea să ne permitem să mergem până în Bulgaria
2: de
1: cu mașina,
2: nu?
1: Dacă suntem fanii Eurovisionului și vrem să simțim pe pielea noastră emoțiile și
2: vibe-ul, trăirile
1: încercam cu tine să găsim o alternativă în limba română a cuvântului vibe.
2: Da? Și se
1: ar fi trăirele? Energie,
2: da.
1: Ai zis tu această energie, dar pe mine m-a dus cuvântul la energie electrică. Adică, ziceam așa, un cuvânt care să-l spui și din start să înțelegi că e vorba de emoție și de feieria care se întâmplă acolo.
2: Da, avem posibilitatea să trăim euforia spectacolului, dacă ne dorim foarte mult, la anul viitor, pentru că e foarte aproape Bulgaria, deci...
1: Eu în 2027 la Eurovision voi ține cu Republica Moldova.
0: Fetelor,
1: cu voi.
0: Hai să mai punem talagherul. Că dăm publicitate peste.
3: Publicitate.

0: Găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Iată, cu țur-țur-țur-țuru, iacul muzical. Eu, pentru că am intrat pe făgașul muzicii populare, vreau să propun acum un instantaneu de muzică populară cu omagiatul acestei zile. Astăzi, cântărețul român de muzică populară, Tiberiu Ceia, ar fi împlinit 86 de ani. Tiberiu Ceia, un nume legendar în muzica populară românească, prințul Banatului, așa a fost botezat el, care tot spunea că idolul meu a fost și rămâne Ioana Radu. Deci iată îndrăgetul rapsod al Banatului, Tiberiu Ceia, și-a fericit ascultătorii cu vocea lui pe parcursul multor ani, legănate sau iuți melodiile populare cu semnătura lui Tiberiu Ceia, au ușurat sufletul și au făcut ascultătorii să uite de necazuri. Tiberiu Ceia, vă reamintim, s-a născut ca astăzi, dar a plecat din viață pe 29 martie 2023. Dar s-a născut la Timișoara în 1940, ca astăzi 16 iulie. Astăzi ne amintim de Tiberiu Ceia cu una dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite melodii pe care o cântăm și noi, dar prea

Prințul Banatului, o altă omagiată a acestei zile, este vocea de aur a Munteniei, zona de sud a țării. Astăzi își sărbătorește cei 70 de ani, 69 de fapt, de ani Mioara Pitulice din Muntenia. O auzim în continuare.

La 9:38 de minute ne amintim de un alt mare nume al scenei noastre și al muzicii noastre ușoare. Vorba de compozitorul Valentin Dânga, cel care își sărbătorea ziua de naștere pe 14 iulie zilele acestea, născut în 1951. Și iată acest cântec absolut deosebit, scris în anii 70 pentru un film rusesc, dar în care cânticul răsună în limba română, Chemarea casei părintești cu Ștefan Petranghi.

0: Valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

tinerel, ca frunza de stejărel. Pișorul un joc l-am pus, dar de ani prea mare nus. În horâde mă apuș, eu rup talpa la papuș și fietile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus în captățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: un cântec mai vechi de la Anastasia Lazariuc.
1: Trăim care... sentimente, dar complimente că spunem.
0: Inclusiv astăzi, pentru că azi este ziua bucatelor gustoase.
1: Așa, da, da, da.
0: Și dacă este ziua, una din sărbătorile acestei zile, ziua bucatelor gustoase, el a venit în armată până în dinți.
2: Corect. Bun,
0: salut.
2: Bună, bună dimineața și bine v-am găsit. Pentru că nu există zi și nu există viață frumoasă în care noi suntem împliniți dacă nu mâncăm sănătos. Și hai să ridicăm în sus bucătăreasa care a gătit cu mare drag și cât de bine ea se simte când primește la final și un compliment frumos,
1: da,
2: la
1: da.
2: Bucatele pregătite. Și ca să se întâmple asta tot mai des, uitați-vă că am adus astăzi vouă mașina de tocat carne și cel mai important, că eu v-am spus nu odată că este acum îmbunătățită și am adăugat și duză care vă ajută să faceți suc acasă, natural. Și astăzi o să vă demonstrăm cum lucrează această minune și cel mai important că astăzi, pe lângă toate astea, mai primiți de la noi în calitate de cadou și aparatul de făcut acasă.

0: voi, pentru că sunteți atât de dragi nouă, dragi clienți, aveți un super preț. În loc să achitați 2399 de lei pentru această minune, astăzi o să scoateți din buzunar doar 999 de lei cu livrare direct la voi acasă și, cel mai important, nu uitați că primiți și cadou. Cadoul perfect care se împreunează cu această mașină de tocat carne, pentru că ai făcut aici o tocătură, ai făcut niște aluat și repede ai făcut acasă niște pelmeni și atâi mănâncă, cât de gustos. Și știi ce mă gândesc? Că aici dacă mai faci încă și aceste roșii cu un suc de roșii sau din acest suc...
1: Pelmeni cu roșii?
0: Da.
2: Cu sos, cu sos.
0: Sau un pahar de suc sănătos și hai să vedem totuși cum lucrează.
2: Stai, poți să faci paste boloneze.
1: Să nu te, să nu, paste boloneze, să nu te, baloneze.
0: Bine, așa că vă arăt, iar voi, până când eu vă arăt și vă demonstrez cum lucrează asta, voi sunați la numărul 022-264-036 și puneți mânuța pe această minune la doar 999 de lei, pentru că vă spun încă o dată, cantitățile sunt limitate, iar prețul este făcut special pentru voi.
2: Bun, Ela o să...
0: Poftim?
2: Da, el o să ne arate cum, da, cum muncește.
0: Așa. Încet, eu mi-am uitat cel mai important.
2: Deci, ai uitat accesorul care te ajută
1: 0224036, prieteni. 0222-64036.
2: Așa. Un pic de zgomot va fi acum. O să încercăm să diminuăm acest zgomot, astfel încât să se înțeleagă că ce facem noi aici nu e o gălăgie, pur și simplu, ci e zgomotul ăsta pe care reușește să-l facă mașina asta de tocat. Ce încearcă el să facă este, de fapt, un sos din roșii. Încearcă ea așa să pună și roșiile. În câteva secunde, aș spune eu, reușesc ascultătorii noștri să facă un sos din roșii.

0: Câteva mișcări, faci acasă suc de roșii și nu doar, pentru că noi am testat și sucul din mere și sucul din morcov. Deci sucul de prune, cât de gustos se primește. Și cel mai important, că puteți să faceți atât suc, cât să tocați și fructele și legumele, atât pentru tocăniță, da? Cât și legumele pentru gemul care noi tare, tare îl iubim. Și uitați-vă că eu aici am avut 3 roșii tăiate și uitați-vă cât suc mie mi-a ieșit. Eu sper că se vede cumva.
1: Cantitatea.
0: Da, cantitatea este destul de bună. Eu ce am uitat să iau cu mine, dragilor, eu astăzi dimineață m-am dus la piață ca să găsesc roșiile noastre moldovenești și atât de repede mă grăbeam la voi încât am uitat împingătorul negru, voi l-ați văzut nu odată cu siguranță. Și cel mai important, vă știți și secretul, că deschizi acest împingător și găsiți în el instrumentele necesare ca să faceți acasă din cărniță și mici, și cârnăciori, și cighiri, și tot de ce aveți nevoie. Deci este o mașină de tocat carne cu care voi pregătiți tot de ce aveți nevoie. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Vreau să vă anunț că, apropo, au rămas deja doar 40 de mașini de tocat carne la depozit, pentru că 10 oameni deja au profitat de oferta dată. 022-264-036. Mașină de tocat carne la doar 999 de lei și acest minunat aparat care vă ajută să faceți acasă pelmeni foarte, foarte repede și colțunașii să-i faceți și tot ce iubiți voi. Dar cât de frumos se primește, pentru că hai să fim sinceri, ce moldovan nu iubește acolo niște mici la grătar sau niște cârnăciori gustoși făcuți acasă? Și cel mai important, că când prepari acasă, tu știi din ce ai făcut.
1: Dar să nu uităm că avem o mulțime de bucate de ale noastre tradiționale care au în interior sau sunt la baza lor stă carnea tocată.
0: Corect.
1: E una să te duci în comerț să cumperi carne tocată, că nu știi ce fel de carne este acolo și care este raportul

0: carne grăsimi, pe când acasă reușești să pui o carne, o bucată de carne gustoasă, o toci foarte ușor, repede cu această mașină.
1: Într-un minut, un kilogram de carne. Eu, sincer, eu de fiecare dată când văd mașina asta de tocat carne și zic că într-un minut e toacă un kilogram de carne, eu mi-aduc aminte cât efort depuneam eu când eram mică, ca cu mașina cea de tocat veche.
0: Manuală, da.
1: Manuală, să mărunțești un kilogram de carne. Doamne ferește, făceam mușchi la o mână și de fiecare dată era mai mare decât cealaltă, dar câtă mobilă stricată. Dar aici, uitați-vă că aveți un instrument care pur și simplu îl puneți în priză și cu ajutorul la doar un singur buton, într-un minut, un kilogram de carne tocată aveți deja. Și cel mai important, vă știți că de multe ori poate să se întâmple că a nimerit un os ușor, dacă vorbim de carne de porc, sau chiar poate să fie și carne de pui, unde are așa un zgârci mai mare. Și se blochează un pic carnea de tocat, nu trebuie să o desfaceți și să vedeți ce. Are butonul revers, îl apăsați și totul iese înapoi, ați scos bucata care
2: încurcă
1: și mai departe lucrați. Cârnăciori, mititei, pârjoale gustoase făcute acasă. Hai să nu uităm și despre chifteluțele noastre care noi foarte mult le iubim. Ardei umpluți, care este sezonul lor acum.
0: Da.
1: Totul cu ajutorul acestei mașini de tocat carne și datorită faptului că noi am mai adăugat și doza asta pentru suc. La iarnă vă faceți un suc gustos de roșii, de mere, din tot ceea ce vouă vă place cel mai mult. Eu nu știu cum voi, pentru mine, eu iubesc sucul de roșii, însă pentru mine să găsesc un comerț, un suc care să-mi placă într-adevăr, este foarte greu. Și când a venit la noi această mașină de tocat carne, eu zic, eu mi-o iau pentru că eu vreau suc de roșii și pur și simplu imaginați-vă cum seara, după lucru, ați venit pentru că ați fost oameni harnici vara și pentru că în weekend câteodată vă faceți pregătiri, ați scos niște cărnăciori de la congelat, v-ați dus în bece, ați luat un borcan de suc, fie de roșii, fie de miere și cât de gustoasă cina se primește, atât iarna, cât și toamnă, cât și vara, așa că nu ezitați, 0222640036 să mâncăm gustos, sănătos în fiecare zi și să avem sucurile noastre iubite, preferate, acasă doar cu 999 de lei și mai primiți încă și acest aparat în calitate de cadou de la noi, ca să faceți cele mai delicioase pelmene la voi acasă. Sunați acum pentru că au rămas ultimele 5 minute ca
0: mai
1: să
0: puțin,
1: profitați
0: da,
1: de ofertă doar astăzi, 999 de lei pentru mașină de tocat carne, care mai are adăugător și instrumentul cu care puteți să faceți suc acasă, deci storcătorul de suc, atât de tomate, cât și de miere. Puteți să puneți chiar și morcovul ăsta care este mai suculent, pentru că noi avem morcov diferit acasă, este care este mai suculent, este care este așa mai uscat. Fie doriți să faceți gemuri pentru iarnă, la fel cu ajutorul acestei mașini de tocat carne le faceți pe toate. Și cel mai important, că nu ocupă foarte mult loc, pentru că uitați-vă, aici are o găurică și iată, anume în găurica asta se depozitează tot instrumentul care lucrează și de fapt doar iată această parte o puneți la depozitat, nu ocupă mult loc, nu cere de mâncat, însă vă bucură în fiecare zi cu mâncare delicioasă și cel mai important, că știi ce pui în prăjoala aceea, știi ce pui în micul acela și de fiecare dată oamenii o să vină la voi, o să se așeze la masă și o să se mire de bucatele pe care le-ați gătit.
0: O să se mire și de capacitățile voastre în ale gătitului.
1: Eu pot să-ți spun
0: pentru că
1: la varianta anterioară care noi am avut-o, noi am avut o clientă care, dacă nu mă greșesc, a cumpărat 10 mașini de tocat carne. Bai venea o cu mătră, bai mai venea cineva.
0: Și eu lua?
1: Și eu lua!
0: Mai aduceți-l.
1: Și plus la toate, 2 ani garanție, ceea ce înseamnă că noi avem grijă ca în cazul în care ceva s-a întâmplat cu această mașină de tocat carne, să fim alături de voi și fie că vă întoarcem banii, fie că vă schimbăm pe una nouă. Dar dacă totul lucrează bine, dacă credeți-mă că o să lucreze, sunați acum 0222640036 și uitați de grijile.
2: 3 minute mai aveți. Cărnăciori
1: de la 3. Ce firmă să luăm ca să fie gustoși? Sau micii de la care producători să luăm ca să fie gustoși? Fiți voi producătorii mâncării delicioase la voi acasă, pentru că mai bine decât o moldoveancă sau un moldovean, pentru că bărbații sunt foarte la noi esteți, mai ales în ceea ce ține de bucatele din carne, și faceți cel mai gustos grătar acasă. Și cel mai important, că puteți să o alegeți și în calitate de cadou pentru oamenii voștri dragi, mai ales dacă aveți femei care iubesc să gătească și iubesc să umple beciul cu de toate, să știți că este cel mai bun cadou care puteți să-l faceți și doar 999 de lei. Credeți-mă că pe piață așa calitate, cu atâta funcțional, la 999 de lei nu găsiți nici la noi în magazin așa preț.
0: Nu
1: voi
0: există?
1: Nu aveți, numai voi. Astăzi 999 de lei, pentru că eu de fiecare dată zic, oamenii de la noroc mie îmi sunt foarte dragi, pentru că eu știu că sunt oamenii care sunt mai mult la țară, care lucrează foarte mult, depun foarte mult efort și în grădină și uitați-vă numai cât de minunat, te-ai dus din grădină, ți-ai rupt niște roșii, le-ai pus în această mașină de tăcat carne și ți-ai făcut un suc atât de delicios. S-a
3: mai scos niște cartofi, pentru că azi ne-a sunat cineva la, a participat la concurs scoțând cartofi.
1: Maladeți? Bravo! 0222640036. Acum este momentul să acționați, pentru că oferta este valabilă încă 2 minute, atâta timp cât eu sunt alături de voi. 0222640036, mașină de tocat carne plus torcător de suc și iată acest minune de instrument care să vă ajute să faceți pelmeni și colțunași acasă foarte, foarte rapid la doar 999 de lei. Aveți o economie astăzi de 2000 de lei, făcând doar un singur apel. Așa că 022 264 036. Dar câte roșii și câtă carne cumperi cu 2000 de lei și câte îți faci și le pui și la congelator și în beci. Așa că acum este momentul să profitați de oferta dată.
0: Mulțumim, Ela. 022 264 036 este numărul de telefon. Colegile Elei o să preia apelul. Întrebare, mai dai minute adiționale?
1: Iată, am scris colegii din call centru că sunt foarte, foarte multe apeluri, așa că da, vă mai dau încă 15 minute. Așa. Mai mult nu pot. 0222640036, sunați, pentru că au mai rămas încă 30 de bucățele la depozit.
3: Și 20 de secunde până la sfârșitul emisiunii. Sanda și Andrei suntem. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim.
4: Radio Noroc. Radio Noroc.

oferte. Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
7: Am stat și m-am gândit, oare cum să facem un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: din acasă, pulișarul mânățele roșii în obraz.
1: Îi lasă acolo supărare și ne-am împăcat. Doarme în pahar cășmare unei vreleata. Tine și în cășma asta, dar nu-i din noi. Și-o merge la casa noastră, de-am amândoi, măi.
2: Radio Noroc.

0: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75 lei 90 pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: recitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluziele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua! Încă o duminică de iulie, încă o zi pentru cele spirituale, de la lectori până la o melodie care poate mișca ceva în inima omului. Sunteți de acord? Poate ni se întâmplă chiar în această oră când 10 cântece din top 10 ascultăm după ce le-ați votat pe pagina de Facebook Radio Noroc și după ce am înțeles că două surori rămân surori, indiferent că este vorba despre oameni, locuri, principii. De la propuneri trece pe 10 melodia Doinei Sulac, Două surori. Eu sunt Valeria Oțel și audiție plăcută vă doresc.
0: Top 10 muzică populară. Poziție cu numărul 10.

0: Pentru câte le vrea omul a le reuși într-o singură zi de odihnă, ar mai trebui 24 de ore de duminică. Dar dacă dorința e să mergem la hora satului, imediat se rezolvă problema. Invitația vine de la Marina Dumbrăveanu. Hai la horă, om frumos! O acceptăm, desigur!
1: Top 10 muzică populară. Poziția

un personaj de poveste avem azi în top 10 pe 8. O lele cum rar întâlnim. O lele pe care nu ai cum să nu o îndrăgești. Așa cum ușor de îndrăgit este și interpreta Diana Calancea. O ascultăm cu Lelea cea cu fusta creață.

Lelea cea cu fusta creață în staționare astăzi pe 8. Pe 7 ne amintește de Hora ce ne leagă și ne-a legat strămoșii, interpreta Alina Mocanu. De altfel, și pentru Hora-i mândră în țara mea, ați rezervat astăzi o staționare.

0: Trecanii ca clipele, rămân amintirile, spune versul unui cântec. Probabil cele mai frumoase amintiri din momentele scenice ale artiștilor sunt cele de la final de concert. În cazul lui Mihai Sorocan, succesele ca și emoțiile sunt împărțite cu colegii de orchestră. Pe același Mihai Sorocan îl ascultăm astăzi cu Lăutăreasca lui Baranciuc.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 6.

În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rovde Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mall Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
7: Nu mai joc și voie bună în zi de duminică, altfel nu se poate, ar zice Mariana Melinte Ciobanu, care e în vacanță, dar care sigur vă mulțumește pentru toată susținerea din clasament pentru Melodia de pe 5. Azi în sat e sărbătoare.
8: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: cu bătița lângă mine. Uite așa!
1: Una dintre cele mai frumoase și interesante vorbe despre vecini e poate cunoscută și de dumneavoastră. Mai bun e vecinul aproape decât fratele departe. Păi să știți că ni se potrivește această vorbă din popor pe treapta a patra în clasament. Melodia Vecinul de la Igor Cuciuc urcă astăzi 3 trepte.
2: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: constat cu plăcere de o susținere extraordinară, se bucură în această perioadă în top 10 Angelica Laur. Fanii interpretei au fost foarte activi în ultimile săptămâni. Melodia Neamul cel de viță aleasă a trecut foarte repede de la propuneri pe 10, iar astăzi urcă nu una, nu două, ci tocmai 7 trepte. Neamul cel de viță aleasă, Angelica Laur.
1: Top 10.

Neamul cel de viță aleasă de la Angelica Laur, cum spuneam, în urcare astăzi de pe 10 pe 3. Pe treapta cu numărul 2 ne amintește Stella Melnik-Cotogoi că ar trebui să fim mândri de cine suntem și de portul ce-l păstrăm de secole. Mândră sunt de al meu port, e cântecul care staționează astăzi pe treapta cu numărul 2. Top 10.

25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

în Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, orchestra moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: Stella Melnikotogoi, mândră sunt de al meu port. Mândră de tot ce a reușit să facă până la această oră, poate fi și Lucia Mogol. Interpreta se mai poate mândri cu toți susținătorii de la sudul țării și nu doar. Spun asta pentru că pentru a treia săptămână consecutiv, melodia Luciei Mogol, Tobele, se face auzită în fruntea clasamentului.
7: Doamnelor și domnilor, poziția cu numărul

0: așa.
1: S-au făcut auzite tobele, acum să se facă auzite și propunerile acestei ediții. Prima e de la Irina Antoci, Mâinile ce m-au crescut, cea de-a doua de la Viorica Ciubotaru, Mi-a dat mama glas să cânt, iar cea de-a treia tot de mama e legată. Este un cântec al Iulianei Țărașa Orchestrei Naționale Lăutarii, Soarta Mamei.

0: Iuliana Țâra, Soarta Mamei, Viorica Cibotaru, Mi-a dat mama glas să cânt, Irina Antoci, Mâinile ce m-au crescut. Mama, cuvântul cheie, așadar, la categoria propuneri într-o ediție de top 10 muzică populară, la finalul căreia am și ajuns. Vă invit să accesați pagina noastră de Facebook Radio Noroc și la postările legate de top 10 să votați printr-un comentariu sau un mesaj legat în privat. Un comentariu sau un mesaj cu numele artistului, artistei preferate. Valeria Oțel sunt. Mă bucur că păstrați norocul aproape, muzica neamului aproape în zi de duminică, una rezervată sufletului. Audiție plăcută vă mai doresc, pe curând și nu uitați, cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei.
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea. Isaac.

0: solicitate. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: articole pentru dormitor, plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: Valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: date. Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75 lei 90 pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură detalii 40.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noromedia?
4: Pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.ed.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi ne oprim la un volum semnat Elif Shafak, Insula copacilor dispăruți. Este o carte tradusă în limba română de Ada Tanasă. Doi adolescenți ciprioți, un grec și o turcoaică, se întâlnesc într-o tavernă de pe insula care le este cămin amândurora. Este singurul loc unde Costas și Defne se pot vedea în taină, ascunși sub grinzile înegrite de care atârnă funii de usturoi, ardeiuți sau caprifoi cățărător și sub smochinul care crește printr-o gaură din acoperiș. Acesta este martor la întâlnirile lor fericite și la despărțirile lor tăcute. Smochinul este acolo și când izbucnește războiul, când capitala e prefăcută în moloz și scrum, când adolescenții sunt despărțiți brutal de evenimente. 20 de ani mai târziu, Costas se întoarce, un tânăr botanist care cercetează speciile locale, căutând-o de fapt pe Defne. Cei doi iubiți revin la tavernă să taie un butaș din smochin și îl strecoară în valiză, ducându-l cu ei la Londra. Mulți ani mai târziu, smochinul din grădină este singurul care o leagă pe fica lor Ada de căminul acela pe care nu l-a vizitat niciodată în încercările ei de a face lumină în toți anii de secrete și tăcere și de a-și găsi propriul loc în lume. O poveste de dragoste plină de sensibilitate ce transcende culturi, generații și cu totul remarcabil specii. O carte profund marcantă despre rudele noastre arboriforme, care trebuie apreciată și savurată. Despre Elif Shafak vreau să vă mai spun, este una dintre cele mai premiate romanciere contemporane. A publicat 19 cărți, dintre care 12 de ficțiune. Cărțile ei sunt foarte bine vândute în multe țări și opera i-a fost tradusă deja în 57 de limbi. Printre cărțile lui Elif Shafak traduse în limba română este iată și Insula copacilor dispăruți. Haideți să o căutăm și să o împrumutăm de la bibliotecă cu prima ocazie. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!
0: Radio Noroc.

Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Piața dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: 会是虎子之灵们好上
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: publicitate. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt cele mai bune materiale și țesături pentru lenjerii de pat. A avea o saltea excelentă sau plapuma și pernele ideale pot fi afectate negativ dacă cearșafurile cu care le acoperiți sunt greșite. Bumbacul este o alegere foarte populară atunci când vine vorba de lenjerii de pat și este folosit de cel puțin 7000 de ani. Este fabricat dintr-o fibră pufoasă crescută pe planta de bumbac. O lenjerie de pat din bumbac este durabilă și puternică, rezistă bine la spălări frecvente, acceptă bine vopseaua, menține o temperatură confortabilă a corpului și este hipoalergenică. Principala problemă cu bumbacul este marea sa disparitate în ceea ce privește calitatea. Multe modele de lenjerie de pat din bumbac, 100%, se pot simți ieftine și inconfortabile, din cauza numărului foarte mic de fire sau construcției slabe. Atunci când cumpărați o lenjerie de pat din bumbac, este important să vă faceți cercetări. Bumbacul egiptean sau pima sunt ambele un tip de bumbac mai luxos. Acest lucru se datorează numărului mai mare de fire, ceea ce face ca o lenjerie de pat din bumbac să fie mai luxoasă la atingere. Ambele tipuri de bumbac au o fibră discontinuă mai lungă, ceea ce înseamnă că țesătura este mai netedă, iar materialul este mai rezistent. Aceste bumbacuri mai luxoase sunt mai rezistente și se simt mai moi. De asemenea, au un aspect mai lucios și au o absorpție mai bună a umidității. Principalul aspect negativ când vine vorba de aceste materiale de lux pentru cearșafuri de pat este prețul. Ele pot fi foarte scumpe, așa că dacă aveți un buget limitat, este posibil să puteți obține un efect similar dintr-un alt material la un cost mai mic. În plus, ca în cazul tuturor așternuturilor de pat din bumbac, evaluarea calității poate fi confuză. Așternuturile de pat din flanelă sunt de fapt de asemenea fabricate din fibre de bumbac, dar acestea sunt periate fin pentru a desprinde fibrele mici de deasupra. Aceste lenjerii de pat sunt denumite și bumbac periat. Cele mai bune cearșafuri din flanelă sunt foarte călduroase și oferă o senzație confortabilă. Ele au o ușoară pufozitate la atingere, pe care unii oameni o găsesc foarte confortabilă. Pentru cei din climatele calde, așternuturile de pat din flanelă sunt susceptibile de a se simți sufocante. Din cauza texturilor mai groase și a greutății mai mari, acestea pot dura mult timp pentru a fi curățate și mai ales pentru a se usca. Lenjeriile de pat din bambus sunt fabricate din fibre din plantă de bambus. Așternuturile din bambus sunt extrem de ușoare și pot oferi o răcire superioară. Sunt durabile, moi și absorb bine vopseaua. Însă necesită o îngrijire mai delicată decât cele din bumbac. De asemenea, se șifonează mai ușor și pot fi mai scumpe. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

Unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: Sate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Altei.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

fără apă curată, nu putem trăi o viață sănătoasă. Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Radio Rock, ora 22. Radio Rock. Hai la

0: când totul s-a întunecat, a apărut luceafărul. Dovadă că lumina există și în întuneric.
1: Radio Noroc.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte

0: noapte, vara nu se termină.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
2: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

lasă-ți copilul în pădure și haide cu mine în lume. Lasă-ți copilul din brațe, de vrei să mai duci o viață.

tăia de un cioturel și-mi face de un legănel. Vânturile când or bătea, pe copiilor legăna. De-a ploua ploiță caldă, s-a gândit că mama îl scaldă. Frunza din pom când a cădea, pe copil l-a îmbrăcat.

Eu ți-am alergat prin vene, ți-am suflat odor pe gene. Eu ți-am upgradat sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.